Esti plesti, sciacquini vivavali. Sacle pei, apovi espesti, soci doma pricasali. Prince nosi cescom domo, scese poplet na rozumu. Яка спекла створа клята, Рек нам січла дограду.